Veronico avesera kufunika pande mayato malongero chisena machibese na siku enchi pos pakukwanda siku 13 ntanda ya maluwa chaka piku piwiri makumawiri na pitandatu timizi pa tenate tv mpangu wa njivira na mapotu tikamala tenate tv mpangu wa za nsofala pa ndima ya kumala kuva mpangu wa za nsofala tenate tv pizuisu na nche na nyumalonda panzizi utandatu mpangu wa za misas nzizi useri na mapini mashanu mpangu wa za malongero matatu tikamala kuva mpangu wa malongero matatu tenate tv Tinati TV pizuisu na nchena nyumalonda, nyimbo za njimizi, mpazizi ufemba, njivira na maputu. Ufemba na mapindi makumashanu na mashanu, tinati si mpandu kulienza tumalugiru wa chindau. Alpakaru utaledu ndini pera ira tumae kumichini ndi Jean Chouvo.

0: avisera kufunika bwerani kupamphangwa zathu zansofala anyofunza mabuku akupiringana pikwi makumawiri na pishano kubukira distritu ya Bozi pano pa sofala ari kukumanika mbapfunza timbrikete pansi thangwe kuperewera kwa mipando ya nyofunzira mabuku nchiri za kupiringana zana makuma tatu na pishano pia ulimi wa mapiramanga Waluzika kubulikira distritu ya Bozi makauno thangwe ya mvuzi nenda bizukadula uli mininda. Tenate upanga nimbo kuti agia za shpesiasa upanu wa sofala ndi soko upanya mpira na mwendo. Wawina pa kutimbana na shingale watete. Zenezi na zinangu zinatika ni mpangwa zatu kubulikira mwanda munu studio ya rani msambike panu pabaya. Alpaka ruta nini pereira tume? Mechindi Luis Marijane. Bazipeke mwendidi. Batizati upalosa mbatifeni pangwa za mumpu. Nchiri za kupiringa na zana makuma tatu na pishano pia ulimi wa mapiramanga kubukira distrito ya Bozi makauno pia luzika tangwe ya kukadwa na mfu. Kumukani kutindianya kulima kupiringa na chikwe cha mumpu anakumanika chisa cha Gwaragwara, Bandwa, Takinya na Gruja. Mwene mtu umuna Gwanda, Nyanza ya Bozi. Mushtadoro distrito nere ya Bozi, Mbuya Jose Mutoroma. Paku ucheza na Radio Msambiki, adziwisa kuti nzizi nikanonu, utongulukuza tene pampu. Funzisa nzero dziswa kulianya kulima, tuwera kuti ya kwanisekana nzambo wadidi wakutamangisa na kuchofa kutari mvu masiku muno. Tuwera kuti zikonde kuchita ukavu ponto. Antu wakonde kupalamira nazo mfuzi bozi. Anyofunza mabuku wa kupringa na pikwi makumawiri na ashano kubukira distrito ya Bozi. Ane wana kubanika mpakala pansi kusua kwa mipando makauno wenye kufeka kuti nyatwa ilipo. Mikanzwenei. Yaoneka tangwe kuti madzi makauno adadzara. Vunga mbutu zizinji na kubodora mbutu za mafunziro kubukira distrito nere ya Bozi. Kumukani basi, kuti mbutu za mafunziro zina bodoka kubukira distrito nere tangwe ya kuzara kwa mazi, za kwenjipa makutubira mzaone nika kukuronga kule chita mushtadudo distrito nere Mbuya Jose Mutoroma. Za fungisa mpangwa ndi tangwe masenzekero. Angasi andu, ale tu anya kuziwisa masenzekero panu pabaira nzito kuluwa sofala, alukudikira kuti nchipirichino, mapika na anafuna kuoneka Fransa na Espanya anatakali akutimbana na kuti misokene miwiri ndi mashasha. Mapika niganenewa alikuoneka makauno kubukira mazi kwa kunja. Kumbukani kuti anangu azinchi anyikuziswa masizikero alikuonga kuti Fransa ndi shasha mkulu kekamwe. Apo Espanya anati abonere pangono na kuti Fransa ana ndisoka ukuti ulikugumanika na apalu kuchenjera miendo pontu kuzuisa kekamwe kuponya mpira na mwendo. Mbanyo longambu kuti Spanya pontu alina umbu ande angasi ya apali anye kuziwa chenjera miendo na kuponya mpira na mwendo. Mbanyo achiti gashu gashu na Fransa. Uno ndi nzizo kuna moza zonsezi na kwa tefi. Taupangani lero kuti anyofunza mabuku wa kupiringana mazana mawiri na magumashano kubulikira distritu ya Bozi munu mprovinsi ya Sofala ndi otu wananyatwa ya kukalapansu boto za mafunziru tangwe kuperewira kwa mipandu. Kumbukani kuti penepe pia oneka tu pia kachipinu pia kumalisa tangwe ya uipudo oneka pakata po kudzala kwa mazi kudapasa kuti mbutu za mfunziru zilimbuke mipando imali kwenda na madzi kukuka. Madzi ni ganene wa kudzala. Abvunga mpopontu lidi wa kuinjipa kamwe mbutu za mfunziru wa mbuku za marukugwa. Ninge kuronga kule chita mushtadura distrito ya Bozi Mbuya Jose Mutoroma. Pakucheza linonipa pepa Radio Msambiki. Atipanga machifulifuli kuti. Chinchino, alikufunikira makadera tikuronga mipando ikupiringana. Epikwi mazana makuma tatu na mawiri, na makuma wiri. Tuwera kutia inyakufunza mabuku distritenera kwa nisikuwa mbo kwa akale pama kachiti. Mbatifeni mafaa.
1: Distritu neste momento conta con 9.500 98 caracteres. O número pode subir com a entrada...
0: Tere papano pa distrito ya Buzi, tiri kugumanika na mipando. Ya kukwana, epikwi, pifemba, na mazana mashano, na mafemba. Mbati pambura, shkola ya Chisingwana, Manika, na Gwaragwara. Ngufeka kuti mputuzina kuzamfunzi rombuku, zirikumangwa, ngufeka kuti timizi, tinati, tikali na mpamve kutimizira ya kupinzira, pinafunikira pano, kuli mputu za mfunzi rombuku. Awa hatu wakil mafara mpuya Jose Mutoroma, mushtaruru wa distritu ya Buzi, mbalonga patangwe kuperewira kwa mipando kuli mbutu za mfunziro. Zinangu mpangwa ze kulonga kuti nchiri za kupringana zana makumatato na mashanu aulimi wa mapiremanga kubukira distritu ya Buzi. Zamala kulizika tangwe ya kugiwa na mvu machimamutu anyakulima akupringana chikwe cha mumpu kubukira Gwaragwara, Bandwa, Shitakinya na Guruja alikukumanika kuma. Mwenemu, ndi muna kwanda Nyanza ya Buzi. Mushtadoro distritu ya Buzi, mbuya Jose Mutoroma, atipanga kuti siku ngana zino, utongi na alembo wa nyakuzuisa. Alikuza mbafunzisa nyakulima a distritu ya Buzi. Tuwera kuti akwani setene pa kugula mafugeti, akwena batu sana apinyama api kuchovi kutalika kamwe. Tuwera kuti wombo, akwani kubwerera na api pinyama Buzi Buzi. Mbuya Jose Mutoroma, agomeza na kulonga kuti distritu enere. Iri kugumanika panyatwa kuti timize pano njala inati oneke. Mbati fene mafara.
1: Normalmente, quando praticamos agricultura nas zonas baixas, estamos em propostas.
0: Kazinji kweni antu angalima mikulu na mkwetekwete mwa Nyanza. Pinyama pisa pandira makamaka tukulonga mvu, pisa pandira mpaka mminda mbena kagwadula ulimi. Kubuzi kuno pisa onekambo penepe, pisa chitika. Ife tisachita banja na mbumba, tikulonga nyakulima, tuwera kuti tiafunzisi kuti pinyama penepi, pina tawatani, mvu ili kugwedula ulimi, mbwenye, kunu base, kusagumani kambo mabongo, anapita munda, mbaenda kagwedula ulimi. Mwishtaruro distritu ya Buzi mbuya Jose Mutoroma mbalonga patangwe ya wipe maza mboneka mvu zinaenda mbizugwedula ulimi minda mwa antu. Afisara kufunika mulikutiva kubukira pano pabaira unondinzizi uwa mpangwa zato za nsofala. Za kumulisa mpangwa, nsoka wanyakuponya mpira no chimero agia za shpesiashu pano pa sofala, wawina pakati pa kutimbana na Angonda Shingale Iwatete. Huku nkufeka kutindi njira ya Musambola. Tura kutia oneke ndia nishasha wapakati paziku. Yu, atimbana kumana kwa sumana kula kubanduku. Angonda agia za shibisi ya jopano sofala. Amwe sandoi boss, Shingale Iwatete apichimwa. Pakumanisa pakuwa mapika. Nye kuchita manejo agia za shibisi ya jomuno sofala mbuya Abdul Kadri. Alonga na kukomerwa kuti apaleache chingira miendo kakamwe mbwenye analusu pontu ya kugwa mpira na mwendo. Mbatefe ni mafara.
2: Entramos meio apáticos, os miúdos estavam meio apreensivos, isso custou nos organizarmos em jogo.
0: Tapita na kutuzumika, apale, akagopa, mbwenye, takazikika, mbatiponya mpira nika kunafunika, taona kuti pakumalisa, tawina. Huku ngupangisa kuti takwanisa kugwa mfuwa, mbati kazikika, mbati kanarusu, ya kuona kuti anzatu tinakwanisa tapichida.
2: Eles devem isso a eles próprios e acredito que a outra fase eles vão acreditar mais e isso é que é bom para nós.
0: Ifeta vambu kulonga kudechita nyakuchita manejo wa Shingale Iwatete mbuya Arturi Makasari. Iye akaro kusukwala mbalonga kuti asala nduli. Mbwenye achitambo makurukoto kuli Angonda agia za shpesiajo pa mpasofara, mpasimba tangu ya mpamfu ina chitao. Mbatifena mafara.
3: Triste por ser saído da taça, parabéns a equipa estrela.
0: Ndasukwala na kuti italuza, mbwenye ndikuchita makurukoto kuli msoka wa agia za shpesiajo pa mpasofara na kui na kuna chitao. Tenepa, akwanisa kupita kumusambola. Ife taluza, tasala nduli. Mangwana ndisi. Chake chafakuza, tinapiona kutipunakatani. aphale angapolola ngwenye nyakuludza ni munthu nyakuwina ndi munthu tonsene ndi famali yathu kukali kulonga apa kwa nyakuchita manejo wa Shingale ya Tete mbuya Ruture Makassar

0: afesera kufunika te kufika mapeto nazo mphanga zathu kubukira monto muno studio rad msambike pano pabaila banyipati zathu kukonekana pya masi tibwereza ripondo miswolo ya mphanga topanganile kuti anyafunza mabuku akupiringana pikwi makumawiri na pishano kubukira distritu ya Bozi pano pasofala alikukumanika mbafunza timburikete pansi tangwe kuperewira kwa mipango ya nyakufunzira mabuku Nchiri za kupiringana zana makuma tatu na pishano pia ulimi wa mapiramanga. Waluzika kumulikira distritu ya Bozi makauno tangwe ya mvu zinenda mbizukwadula ulimi ninda. Tenate upanga nimbo kuti agia za shpesiasa upanu wa sofala ndi nsoka uponya mpira na mwendo. Wawina pa kutimbana na shingale wa tete. Alupangana pereira tomaena Luigi Marishana kakumanitu mwichini salani.
1: Mpangwa za Nsofala.

0: Radio Mozambique irikumupa maverekete ondimi yochindau.
1: Tiri kuti mangwanani mangwanani mangwanani mangwanani hope hope kuna vaputani vo Radio Mozambique mukuti ensheve kuvira kumatima komanese ponyika kuvira kakusi kwenda kanchikazi kuvira kumavazuva daka kamdandwa tiri kuzawo kudai ndime iyi kutanga basa kuti meshinjau nyamasi shiposa shovwiki na shiposa sho somana
0: Mozambique
1: kunokira njiko gumi na ntatu chimwe chiuno wa kunguru gore ndo makumavili na makore anakwana kuita matandatu mbaimbai tina masoko kufira maputu no omkati mwanyika na unyika jokunja ngonti meshimaji upeleka wa masoko tina masoko msofala upeleka wa masoko tina ziviso mumbo shao tina maponero tino zove tira komando huru ya mapolisia muna provincia sofala kuitira kukuti ni mapolisia avie kusumura konyolera ndiyo jaka kwanisa konyolera kufira shishano sabata domingo no zamba kuyejwa
0: Radio Mozambique
1: ngoba kumene mwe dijo 11 yore shingapashwa maputu kupeta kwa masoko tina 8250 11314 mnotambisa jinyo kama chanya beta mochini chompepo jina Mario Filipi ndiko mazwi kana mikrofone jino njira mwezi Fernando Teo no zina Radio Mozambique Mario Filipi João Chuvo mwe jedo jinomba kumene rofaro kukuti mabasa yangu ndi meshinja au ngakume zvakanaka muzi ngomuzi.

0: ndatishabesa ngochiro gatete chiro kuti ngatenya guso kuta gugu kuta zviro kuta mwari zvokushata nake ngatete ngosimba redu kamare akakubesera mwari zvinofamba zvako zvinangwe ndine munthu ana chakanaka
1: Raju Msambiki ni sopo msia sifati mkati mwashongwa shinozi maponero kana haka yu mshandi. Hapa ndina baba, shukutanga baba lezi ya zina.
0: Zini nangwa ndini mundu wana chakanaka.
1: Chakanaka, baba mundu wana chakanaka, tudajanda mkati mwashongwa shu haka yu mshandi kana maponero. Kuitia kukutini, vana vakisaja viguta, vana vakisaja vendo kujija kushkora. Ichinche mwita pazuni zuwa kana panjiku nushiku kuitia kuda kuponesa ukama wanya beta pamosi.
0: Hapa, ndino ndopo na so Fernando tengo shungo chini mwenye goso.
1: Chakanaka, maleva kukuti munopona ngo shau. Shau, shau, shau, ya munu hita. Shau maka vira makole mangani?
0: Ii, shau ndaka vira kare. Ndaka kumisa no shau minu fisende shuitenda.
1: Chakanaka, no shau minu fisende shuitenda. Kole shushimu makuma fumbamwe no makuma sere. Kole vira kukuti rama hita, rama wanerepo, ruk siza, ruk besa.
0: Nata, suno siza. Suno siza, kandino shumukerele usanguvo. Chandine tanda, kumisa wajisawa na wanguvo kito mbabukovo. Ngondo inya goso, watu bata wabasi, kutu watu besa weniniwa.
1: Chakanaka baba mtu wana chakanaka, pakuma kudare mkati mshimu ya shurongwa, shahizu, haka yumshanti kana maponero. Anikaziwa kukuti panashikaru, shasara, kuzajisa baba?
0: Epa, chisaru, shasara, pano, nufunisha wa mweni wa nangatepa. Ngatito inya goso, tishika mesha yusure shumu mtu. Mwaru kuda kwa kano kubesa nyusuruwe. Ntatisha besa ngochiro, ngatite chiro, kuti ngatenya goso, kuta gugu, kuta mwari so kushata, nage. Ngatite ngo simbere duka mare. Akakubesera mwari zvinofamba zvako. Zvinangwe ndine munthu ana chakanaka.
1: Radio Msambiki tiri mukati mwashongwa zvinozi maponero kana haka yemushandi. Apa ndina muchibaba chikutanga baba dai yazina.
2: Ndini Manuel Mugabe Nyika.
1: Baba Manuel Mugabe Nyika kuitira vana vahesaja veguta vende kushuwa kojija mushano munoita pasano zuva kana panshiko noshiko.
2: Inini kamani kupona kwangu kutotengesa hoyo kuvese ndini vakwazvo tokwene makumatatu Oeni umakole njishitotengesa. Inini utopona wakutotengesa hove mishu.
1: Rakanaka, muna makole anikuwa kutamakani, numushanje jambasa oshao.
2: Makumatatu anu otokedeje. Puriki ukala hove wangu, utokala hove mshitobata hove magwamba mnyara.
1: Rakanaka, samaita, samunerepo?
2: Ndaita nyumba yangu. Puriki kare, ndai vata ya machengu wanu, vata ya mapuwe weo, simento, shitumusambiki, dondo. Ea.
1: Rakanaka, anikazi kukuti pana mfunsho anisikumitani mwasano shika mwanda kusia uzajisa mkati mwashangwa cho maponero kana haka mshandi.
2: Epa, nero haka mshandi yo, nukuto shida, me, mzona. Mzona muna nukuto siwika, ndini mashandi la nani. Kutubatila ngonyara hii, ni mashandi la ndani, kutubata zisesa kubatila ndani yangu.
1: Shandina ndani kutia ndani wani guta?
2: Guta, no wanangu na wazukulu angu. Sina angu mengu, ndini mungari nyika. Mashirimweni nozika mzono, ndini wa mashandina ndani.
1: Mashandina ndani? So kanaka, mashandina ndani, soko limwesu?
2: Soko limwesu, nukono kunduri jamberu, ndani yangu yu kapa inya yo.
1: Ngapaswa sina?
2: Ndini Manuel mungari nyika.
1: Mashandina ndani?
2: Nuzika kachamba kune ini, ndini mashandina ndani. Kuna ukama.

0: 13 horas na 56 minutos. Rubodzi wa kumaskati na mapindi makumashana na matantatu.
1: Achisena.
0: Havesera radio tukulikira hifi ya malangiru achisena. Na mabasa papindi ya chwiri lero nsiko ya chiposi 13. Maskati, maskati, maskati, maskati, maskati, maskati, maskati. Asena mpaka pa utatu na mapindi makumashano na manai. Mabasa kunuku radio hanati ya fambiti nepa. Timizi pano kwa kwa na huiri ni mpangwa zatu zankati na zinango za kunja kwa ziku na nzatu kwa kumabutu. Zikamala mpangwa zenezu kunuku radio programe masenzekeri nati vek. Kwa kwa na utatu kwa kumaskatiano ndi mpangwa za ino provinsi ya Sofala pamalangiru wa Chisena. Zikamala mpangwa zenezo ndipidzisu mafalatu nyimbo zatu mpaka pa 15 na 54 minutu. Nzidzi wa kutini mwanakarimu ndinati ndi kuche nchiri. Komichini ndiri na Mario Filipi ni zinanga ndine nishu karimu wa jape. Ndakomero. Ndakomero vesera radio. Komerwa na tangwe ya kuona na namwe painangu sumana ya basa. Honana na imwe painango nsiku ya ganyo
1: Malungero.
0: Honana na imwe mbalo maino provincia ya Sofala. Sapidziwa kutipa muzi na muzi na fikefe panzizi ninga na unu makalino mba kusiana siana. Mbanyi mpiadidi, mpiadidi, mpiadidi. Pionsene tisiri ula da tisika. Tisiri ula da titanda. Isiri manja mambuya Yesu. Treze na 57. Timizi pano. Ndimpangwa na maputu.
1: Radio Mosambiki. Yamonon Sofala, Malungero, Achisena.

hasi basi ya vesera radio tukulikira ifi ya sena na mpengo ya masenzekero masikati ya lero ntsiku ya chiposi kumi na zitatu lekato pakene kuti mundiale masenzekero makulu madziko nsene ya pansi pangwana pakona lukwenda na kuti masenzekero naye anafikisa kumapeto pantsiku kumi na zipfemba za nthanda ino mwane basi kuti lero ndi kumi na zitatu lero apala kupumisana mangwana vesera radio bukira panzidzi upfemba wa 21 horas França na Espanha mangwana ntsiku ya chipiri pantsiku ya chitatu Inglaterra na Argentina nzidzi upfemba kumasiku wa 21 horas pyonseni pinkusaka kuti mbani anafuna fikisana kumapetu anafuna kukwata mulingo novu wa masenzekero madziko ntseni apansi mbalo maino dzikwathu ya Mosambiki ndakupangani kuti muno mprovinsi ya Sofala nsoka wa Agues Especiais nsokono pantsiku ya dzana sabudu wateta nsoka wa Shingalo kutete pamasenzekero a mulinga tasa mbalo mwaino dziko Mosambiki pakati paino dziko athu teshi tipungu pantsiku ya dzulu dimingu wa menya pale a Alenge Damanga zenezo vesera rali na zinango zinachita mphangwa zathu ine ndine ni shikari mwa japa masikati adidi

kunangu nsoka udawina pakara padziku ni nsoka wa ferroviario na kutuwa menya pale akademika wa kushimoyo. Masinzika na mbodibodza mfesera radio haoneka mbupontu kuntelero kwa ino dzikwatu ya Mosa Mbiki. Masinzika na ya tasa mbalu mwa ino dziku ya Mosa Mbiki. 14:44. Tukutumangiro tatu wakufa mpangwa zatu za ino provincia Sofala pa mlangiro wa Chisena. Talonga kuti nsoka wa testil dipungwe wa wina dzulu na kuti dzulu khalo kutoma na masenzekero a segunda divisão mfendo chwi segunda volta mbwenye nsoka wa pungu omenya apale a Leonge da Manga pungwe ibodzi lenda madisa pakabonga majaji bodzi fervaro ngono ibodzi Eza Paul na ferroviario wa ngono. Peno kote majaji zwiri, ferroviario ngono zwiri, majaji ibodz. Pungwe amenya pale age spesiash. Mbwenye nsoka wa Liga Desportivo Sofala, nsoko no wachulu ngono, waenda Marumeo, waenda kabusa na chibalibali, hibodzi bodzi na pale ako Marumeo. Na kuti tiri Marumeo, mbatlonga kufangu na chita nsoka wa Liga wa ngono na nsoko Marumeo. Lakanti chiti mwendo na nzachi, tendi mpimba za kaya. Mbalu makaya mwoneka jornada chitatu wa Fesera Radio, pansiku ya Sabudu Agraria Zitatu, Gwenjere Disa Pakabonga, Batistendi Disa Pakabonga, Unani Sportivo Odevi Zitatu, Akademike Bozi, Benfica Disa Pakabonga, Zulu Nsiku ya Dimingu, Nyarugu Ibozi, Nova Geração Disa Pakabonga, Chachombe Ibozi Sporting Ibozimbu, Takuta mbuya kingi tesora bukira mbalo ma kaya Gimba za murasa Treduzi na kumapetu Talonga Vesera Radio kuti mundiala asati mala Mundiala lifusu kumapetu pansiku kumina zifemba za nanda ino Mangwana panzidu zo 21 ora jufemba kumasiku Fransa na Espanya Pansiko ya chitatu Inglaterra na Argentina. Nzidz. Unoyo upembo kumasiku. Kupakana kuti Argentina amenya Suisa. Argentina zitatu Suisa ibodzi. 14:47. Talonga lero kuti mundiale. Mangwana panzidzu upemba Fransa na Spanya. Pansiko ya chitatu Inglaterra na Argentina. Aige spesia jateta nsoka wa shingalo wa kutete pansiku ya sabudu patasa di Mosa Mbiki. Teshidi pungwe wina pansiku ya dzulu patando ya kumanga. Pungwe ibodzi leonji demanga disu ya pakabonga. Basi ya Vesera Radio zinanga ndini nishu karima japi taunana pakati pa programatu. Salamu adidi, bye bye.

15 horas na 40 minutos, o Tato na Mapindi, Makumanai. A cena alikwenda mbafika kumapeto, pa 15 na 54 minutos, ini mwanakarimu ndinati ndigonekane, avesera radio, mwenye nzizu chedipu pangonu, tarakutiti gwedze mulipontu, zingasi kuduku radio. Tukufa kuimba kwa Shane Marquez Amadio. Maskate didi.

Utato na mapindi makumanai na manomwe 15 horas na 47 minutos. Timizi pano mwana karimu na gwene kanana. Ndibwerekanimbo mamunanu. Mwona basi kuimba kwa twifi ya sena nyimbo za misangane. Ndibwerekanimbo mamunanu. Ati chipu na lini. Sachitika. Ndibwerekanimbo. Skate ya didi.

Shakade mpukirita zoku imba ka Antonio Mahando, mumbo wakuti ndosekwa. Samsambi nguwa shano jina kwana, panguveyo kudarta nanga tinovia no masoko, masoko kufira maputu ngatimbe shputu kesi, mukatimo madeko ozuwaru nye maserino, madeko shposa choviki, zuwaru shugumi noroshtatu, longweji wa konguru, murino gole makumaviri no matantatu. Tinotoda karira kuti madeko ano, ayo madeko rufaro komori. Kuna nguva, jatokuwa na kamare, chekerere shanu jomadeko kana za seti yoresh, warota kuvia no masoko, okuvira maputungo ndimi yoshputukesi. Eheo.

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirika ya manedui. Basi nendika funaziwa, pina ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisubisi chato, dani. Ukuchita njipano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipano nila kupango nyamonyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi, ndimu mwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyumunyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi. Mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, huku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya maniduwe. Basi nindikafuna ziwa, pida ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chibisubisi chato, dan. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Leka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipandila kupanga nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mboi ndava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomo no, inipandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, mnandifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni dido kuru, terapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Efika on wa red numero.
1: Mprokiri jirukita ntantato gumi no museso wa musere zoitora ji zoitu minutu. Shpanguwa ino mtakulia. No kuimba ka marahula chiyo niso maraire. Omnyike Zimbabwe wa chite nema msasa.

0: Tazwa nema msasa kuimba ka mara hura chiwa niso mara ile wa Mzimbabwe mo usiku hozuva ro nyamase rino usiku hoshposa ichoviki. Tava Mzimbabwe tavia mukati mo ino nyika ya Msambiki. Tichizwa njiwa neji David Mazembe bachiti dope.
1: Nandiwa baraka, nukwende kwa kwa.
2: Mwazumi ya baba, nukwende kujisa
1: Nyamasa obiki.

0: panda ipat.
1: Shio kwako pata mpira.
2: Nakukamba wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutidi mwengalamba.
0: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa ya chafinyi nji, musafuna mulawiri.
4: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi pilipano falemu, chisa ya chafinyi nji iba pika yavu.
3: Kumadi,
5: piru kumadi ito kakama.
3: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sachemira iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katraka.
3: Hey, yavu. Ndikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabwazi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
6: Kunungira kwanchi kwa didi?
7: Ndimo mwene, konore.
6: Uli kuchita sopa, tai?
7: Sopa? Mbana dalonga kutindi kuchita sopa?
6: Mpapo, weka konore. Konore asai kwa sopa.
7: Ndipi ande, mbwenye konore, nkabi kwa sopa basi.
6: Tai?
7: Chibisubisu cha chakunja changa, nja kuteni panu nseka konore mpionsene. Mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisa nungira na kukoma.
6: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita cha kujia chako, chikonde kalikira na kunore.
7: Ei, hey, ulikuenda kupi na kuchangaza kumseni?
6: Nda kusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
7: Ndipandu ya kukoma na kunore.
8: Tropigalia.
9: Mpurukiri jirikita nanatu makumarongo muna numseso wa umwe. Zaitora ji 41 minutos tirikwenda padoko ngo padoko tichimbo guma kumbiri kwa yedu ino ndima mu madeko zuwa na nyama serino madeko shposa cho viki shposa chimweze cho mushando shikamwe panguva ino tinaona kuti vazinji varikuva munda uja uja mushando kurikwenda kanyi vamwe vanobuda panguva ntatu na makumi matatu mseswa tinaona kuti vatoguma kanyi zino warum mukati mo jedo mumbo takovia panguva ino nokuimba ka dunkira kapadesh barkuza nomumbo wokuti ngonani

0: Radio Mozambique irikumupa maverekeetero ondimi yochindau. Radio Mozambique irikumupa maverekeetero ondimi yochindau.
1: Bosnoti mpurukiri nudikano Raju Mosambiki tavia ngamasi shposa chosumana choviki kupinda konchiko jeno wakona kuta 13 omweji uno kwa mwakunguru gore zuzuviri makumaviri nandandatu mpukiri wangu nanga kute usiku ngamasi mabasa edu mavirikatero undimo shindau akuhamba kudana ingi kufira muno msofala. Mbaimbai nguva jaka kwa nakuita hacho kana vumba mweja usiku vapurukiri vandadika na Waraj Mosambiki na mseswa kamo jeno kwa nakuita maku matatu. Takuwira mukati mama soko edu makuru majiprovincia na kwa nakuita matatu sofala manika menengira no ingi mbani. Perako au masoko mpurukiri wangu kama nguva gomi josiku imasoko ashe mkati munyika na nyika nchangonde mechiputugizi kana chimachi kufira maputu. Kuperako isu ishirongba kama chusirwe jesu shinozu imtetembe umwe. Nguva gumi na posa josiku mpurukiri wangu nudikano Raju Mosambiki iguliru masoko na sova kamo chizika masoko gumisira nguva jaka kwa nakuita hajo kana gumi na posa na mseswa kamo jino kwa nakuita makuma tatu. Kupera kwa masoko kuvira maputu ngondimi chiputugizi mpurukiri kuzofungisa mabasa edu kufira panu pabera muno msofala kunanga kutinga masa uno tirimangange sofala manika menengera no inge mbane. Ndini Bartolomeo Funyu ndinyo ndrikuwa neko pandeko mazwe kumchini chumbepo Marcelino Viola Tritese.
0: Radio Mosambi irikumupa mavereketero ondimi yochindau.

0: Tazwa ngoma ya mumbo kana ngoma ya madala kumbihwa kamu na mtetembe vanozi boshi na mpula mkati mshirungwa chedo kama mshinozi mtetembe umwe kuleva kuti mkati mshirungwa chedo ishwale mshakade kama mshakade kuziva solo kama kukuimba ukwale ndiani boshi na mpula
1: boshi na mpula
0: kusia kuimba mnamuzi, mnamujimai, mnavana

Atichita kuimba kwenka kwa rutsi vapurukiri vanadikana varaji Msambiki kunongova na jana gomi na imwe ja usiku no mseswa kamoche na kwa nakweta gome. Nibiri kugumisira mbae mbae ndio na masoko kugumisira anonsu ultimo journal kuvira Maputo ngondimi nchi Portugese. Ndiona mavirikitero ndimo shinda umanganga usiku nyamasi sofala manika pomu ni ingembani 20 finger chiti papa.

Porque rende jona ngumbo kana ngoma chedu kamo joko kumisira joko ina kana na jona shposa cho semana kana cho viki kwenka kuimba kwa MPG chiti bundu urombo marita uchadada wapera uvande jona gomi ina imwe josi kuno mseso kamo jono kwa nakuta makumavini mbaimbai ndio na masoko kumisira.